joskus kohdataan, jos vaan sun katseessa saisin kääntymään. Mut aina jään mä yksin tielle seisomaan ja pohtimaan, sä mikset mua huomaa. Mä teen ja päätöksen ja oottelen, kun ensi kerran kohdataan. Käyn asiaan ja pyydän sua suoraan vaan sen kertaan.